vahetevahel ilmutavad nad ennast lindudena. Vahel oled sa kassikokk. Vahel oled sa mustrestas. Tol kevadel olid

hall röstas, halluses läbi mille paistab esimene soe päike. Hall röstas, halluses, mis värvub kollaseks. Seda mööda, kuidas päike pilve eemale ajab. Ja sina edvistad, tantsid kevade tantsu uksa peal. Just kui minule, just kui ainult minule. Just kui öeldes, et